So dei violini, lai, lai, lai, lai, la la la la la la la la la la la. Cosa fate, oh voi, mio caro, mio, mio, mio, mio?